0: ཡིན ཞབ ཆོ བ ཆིག དོང རྒྱ དང ཇུ མེ ང ཡི ཟབ ཇོ ཅེ ནེ ལག དང ཅེ དེ གོར ཤེ ཆབ ཤེ མེ དོང ཆ མཉམ ཐུ ཞབ ཆོ ཆབ ཕུ ཆུ མེ མཉམ ཐུ གོར ཤེ ཆབ ནམ པ ནེ ཧ ཅང ཡི ཝང ཆོ བ ཤེ ཤེ ཆུ ཅེ ཡི མེ གོར ཤེ གི ཛེར སུན ཞབ ཇོ དང དབ ལ ལེ མོ ཆེ བ ཐ སུ གུན གི ལུ ག ཐ མཉམ ཅེ ཆེ བེ མུ མེ རི ནེ ཤུ ཤ ལ ན ཞུན ཅེན ཐ ཚེན ཅེ ཅེན གི ཐུ མོ མ ཡིན བེ ཚུན ཅུ ཤིང ངོ ཡེ karma tyun lha zam jin lu xie tan xia zhu che ji zam lin xin du ke lin qin bei mi dong ki ne ju guo xie ki zam lin xin du dui bei kia zha qie du ta lu jin de xi ba de ne ju guo xie rang qiong jiong jin bei wen min jin ne xu xia ki bei chuan nam chang ka dun bei na dan bu zhe da wan yi ki jie su mi dong ki xi qun ki zam lin ki xin du dui yu ne ju guo xie ni rang qiong jiong jin bei wen min jin ne xu xia yin bei wen ne ni wei lu xie jin ne ju chong ye ki pu jiong ki su jun jin ne ngao dun ding se qie di ne ju guo xie sa de ren xin ki qun de ta sa de ren xin ki pei ge le gui
1: 这单呢三年提给清文社推北人类的明强系的个月行列女刚平种严辣女刚及女兵拉长国的同志女动力给平种的念度不再脱为偏见的不绝中国行列女刚平种严辣女刚三年提给平种龙天津这里共平给龙天启三九的滚对滚种协别的前学咱们大家这个音那天的总体给国的盟给不拉堂协别的前国能给你你们这里拉堂不算这么的拉是

ཉ་ཤོ ཞེན་ཤིག ནང དུ ཅུནེ རེཅི དེབུ ཆོ་དོར ཀོར་བ་ ཅི ཀོར་ཤི ཐག་པ་དིལ དུབ་ཤི གེབ་ཏེ ཆོང་གུ ཐག་གུ དོ་ཤིན་ལ དམ་པོར་དམ དེཅི ཁུ ཐག་པ དོམ་བཤིག ཅེ་ཏེ ཆོང་ཅུ དུ ཅིན་ནེ ཉ་ཡི ཇུང་མར་ཅི ཉ་ཏེ ཐོང་མེ མུག་དུ དང ངུ་དུ ཉིན་ནེ ངུ་དུ ཙང་ཙང་ལ གུར་བ་ད ཆེ་དི དང ཇུང་མལེ ང་ར་ཤིན ཁ་དོ མུག་ཅེང་ཡུ ཁྱི ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས ཁྱིས སོདར དེ ནི དེ ཆི ཚེ ལ པམ ཆེག དོ ངབ གེ ཚེ གི མེ བྲ ཅིག ཆེ ན དེ ལས ཆེ ཅི ཡོ ཡོ ངེ གུན ཅུ དང ཕེ མེ རོ དོ ཐ ཅེ ནེ གུ ན ཤ ཁོ ནེ ཆི ཚེ གི སུམ ཅེ ཉེ སིན བེ པམ རི རི མོག ཚེ སུམ རི ཚེ ན ཆི ཙམ ཡོ ངམ ཉ ཁེ ང ལ ཚེ གྱ ཆི གི ཤེ ཉོ ཅི གུ གི དུ ངེ རིག པ མེ སེ བེ ཚེ དེ ཙམ ལ ལེབ དུ ཨང ཡིན ཡང ངེ ཡི ལ པ གུ དེ མ གི ཨ ཤེ ཆ བ དེ kiriin ee chir bobaat kikir isimki. Nga la ru sir ki meekyang lakba nyi taan gaybar cisu hajan chenpo gyagidu jishie. Kho yi la ru sir shi chawa jiyin meeshi nganzu changmar te gye yuerung sosu hama kuwa yinyang si nyam. Kho nyati chonko taan chunju uy ki duban jesu tambur tam. Te ribdu chiwe 主以知识主天然列切为主现实大国党你数没可特举同步集结的压抑王马党的研究人不你念度当地的卡当数没主辈那主的宽度没把了各图吧穷而是铁节可特行政部党这就铁定度具备欲不党铁动自行天半年别龙有整年主各个组 그

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཚེད སུག ཡིན སྤྱི ན སྤྱི
1: ལོ ཚེ མིན ལེན མི མ ལ སྤྱི ན པ ཁོང གེ ཚེམ ན ཤ ཐ ཚེ ན སུག ཡིན ཕི ཨེ ཡོ ཨན སྤྱི ན པ ཁོང གེ ཡིན ན ཉིན སུ མི ཉོ ཤ ན ཤ ཐ ཚེ ན སུག ཡིན ལ
0: ལོ ཐི ནེ ན ལུ ཨན ཇུ སི བེ སེན རོ ཁོང གེ ཡིན ན ཚོ ཇོ མི ཤོ བ དེ ལི སེམ གི སུང ཤེ རི ཡིན ན ང ཡི པུན ཆི ཐ ག ཉ ལོ ག ཡོང ལི ཡིན ན ཐུ ནམ ཡ ཉི ད ཐུ སེམ ཇོ བ ཐ ཆ ཝ ལམ ཇུ ཡོ བེ ཏེ སི མིན དེ སུ ཡིན སྤྱི ན ཤ ལ
1: ལོ ཚེ མིན ལེན ཙང ནམ པོ ཇོ ལ སྤྱི ན པ ཁོང གེ ཡིན ན ལུ ཤེ གི མིན དེ ན ཅེ ལུ ཤེ རི གུ ན ཤ ཁེ སེ ཁི རང གེ ལུ ཤེ གི མིན དང ལུ ཤེ གི ཤེ བ ཤེ མེ མིན དེ ན ཅེ ལུ ཤེ རི གུ ན གོ གོ མིན ན རི ས པ སང ཁེ ལེ ཆེ ན ལ ཡ ཅེ རིན གོ རོ ན ཤུ ཡིན
0: ལོ དེ ནེ ན དུན དུན སེ བེ སེ རོ ཁོང གེ ཡིན ན ལེ སེ དེ ཡིན ན ཧ ཅང གབ ཡོ ཆུང དུ ནེ ཐ ཕ པ དོ ཡིན ན ཉེན ཅེ ལུན གོ ཤི ཡིན སི ཅི ན ཤ ལ
1: ཤི ཤ ཁོང ཐ ལེ ཅེ དེ ཡིན པོ ཚ ལོ ཅེ ཕིན སི ཅི ན ཤ ལེ སེ ན ཡ ཐོ ཐ ཕ སུན དུ ཉེ ན པ ཐ ཅེ ན ཤུ གུ ཡིན ཤང ཅེན ཛོ སི ཅི ན མ ཐ ཡུ ཤང ཨ ཙི ཅི སི ཅི ན པ ཁོ ན ཉེ གེ ཡིན ལེ ཉིན སུ ན ཤ ཐ ཅེ ན ཤུ གུ ཡིན
0: ལོ མོ ཐི ཆེ ཡིན ང ཚོས ཅིན དེ ཅི དེ ཐོ ནི ན ཕེ བེ བེ ནམ སེ བེ སེན རོ ཐ ཅིན གི ཕོ ཉི སེ བེ སེན རོ ཁོ ན ཉི གེ ཡིན ན ཉིན སོ ཐ ཁ སེ མེ དོ ཁུ ཅེ ཡིན ན ཚམ ཅ དང ཤ ལ
1: ལོ ཆོང ནམ ཚོ མོ ཐི ཆེ ང ན ཚོས ན སུ ན ཆུན བེ ལ གི ཀ ལེ ན བེ ལུ ཤེ ཨ རོ ཡ ཤེ དེ སེ ན དོ

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི
1: ལ ལ དུ་མ་ཅིག་ལ་ལ་ ཐ་ཅེ་གི་ལ་ཉམ་དུ་སིན་ཅི་རོ་ཡ་དུ་ལེ་སེན་ལོ་ལ་ལ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱི དང ཁྱི དང
1: ལོ ཐི ཅིན ན ལོ ཨན ཏོ སེ བེ སེ ན ཁོང ཁེ ཡིན ནེ ཚོ ཁྱོམ ཉིན ཁོ ལེ ཁ སོན ཨ ཅི མེ ལེ ཚེ ན ལ ཡ ཅེ ཡོང སེ ཅིན ན ཤ ལོ ཨ ཐི རིན ན ང ཉི གེ ལེ ཚེ ཚོ ཁྱོམ ཤུ བེ ཉ ཨན ཕུ ཉ ལེ ཚེ དེ ཅུ ཅེ ལེ ཉེ སོ ང ན ཚོ སེན ཏོ ལེ ཁེ ནེ ཤེ པ ཁེ ཨན ཆན ཐན ཐན ཤིན ཆུ ཡིན གེ དེ པུ ཅིན ཅིན གེ ཅི དེ སོ ཇུ ཅེ ལེ ཚེ ན

0: 아멘
1: 올로
2: 집에 주탕 몸사 집에 삼촌 냉사
1: 아멘 올로
2: 집에 꿀롱 제사 집에 기배 가채
3: ང་ཅེས་ ཅིན་ཅེ་ལོ་མ་ཅི་དེན་ལང་ནས་སེན་ཁེན་ནམ་ལ་ཅན་ཉེན་རེ་ཆ་ཅུ་ལེན་ཞུ་ཁིན་ཡིན་བེ་ཐེན་གེ་ཐུག་ཅོ་བེ་ངང་ནས་སེན་ནང་ཡོ་བ་ཤུ་རེ་ཆ་ཁང་ཅུ་དའོ་ཡེ་ཞུ་ནུ་སེན་ཁེན་ཅོ་བུ་ཆུང་ཆུང་ཚོ་གུང་ཁམ་སང་ང་ནི་ལོ་མ་དེན་ཅི་དེན་ཡིན་ཨམ་ལ་ཉེ་ཅམ་ཉེ་དའོ་ཡེ་ཞུ་ནུ་ཁེན་ནམ་ལ་ཕུ་གི་ཡིན་ཐེན་གེ་

0: ཚེད ཤིང ནས ཐར མ ཡིན མིན མི ཚེ བར ཁང རི ཀྱམ ནས ཀྱོང ཆེ ཐོབ ཚེ ཤི ནས ཐ མར ཚེ གི ཡོད དེན ཅ དེན པེ རི ལམ ཞིག ཡོན ན ཡ པ ནི ས ཅེ དོ ཅེ ཀྱི མེན པ ཞིག མི རབ ནས མི རབ ཕར ཁི རི བར ཤི ཅེ ཤེ བ ཐང ཐུ རབ ཉི ཤུ པེ ལོ རབ ཐུ ཅུ པ ནས སོང མེན དོ ཚོང ཆི ནང ཁི མི རབ མང པེ ས ཤི ནས ཅི ཡང ཡང ཐུན པེ ས དུ ཁེ ཅ ལིང དེན ཐེ རེ ཏོ ལམ དུ ཅི ཆེ ནས ག ལེ མང པ ཁེ བ ཤི
1: ཅེལོ ཆེ དོང གུ ཁེ ཅུ ཅུ རི ཅི ལོ རོ ཅེ ཤི ཕི ལེ ཐིང ཐང པ ཆེ བ ཐ མི རབ ཐུ མེ ཅེ ཅིན དེ གུན ཡ ཐུ རབ ཆེ ག ལག ཙམ ཅིན དེན སོང ཐ བེ ཐབ ཆེ བ གུ ཕམ ག མང པ ཅུང བ ཐ ལེ གུ ཁེ ཅུ ཐུ མ ཆེ ཐ ར ཅེལོ ཉེ དོང ཅོ སམ ལོ རོ མེ དོ གུ ཤུང ལམ ངོ སུ ཤ དོང ཐུ དེ མེ རབ ནེ མེ རབ ཕར ཁེ མེ དོ ཝེ ཅེ ལམ ཤ དོང ཁེ ཕུག དུན ཐེ མུན གུ ཅུང ཡེ
0: ཝོབ ཅིན ཏོ ལམ ཐུ ཅུ རོ ཐ རི ལོང ཁང སར ངོ ཅང ཁེ Taji Mido Zongto Kuyonyobe Shunglam Rizib Tu Shardong Tumne Langkoro Chong Chishinju. Tenga Chiri Kuyobara Sakorji Kowe Rilam Tere Taja Chuzi Kajali Gorgumibri. Tsuru Or Yongani Tsonele Kowe Chathang Junum Jibu Minbara Mido Zongki Puisum Chokbe Kenden Tuenze Yang Chiri Oguyobri.
1: Belong Ki Rizho Ki Chingele Bede Chuyne Pege Ki Lepgun Chimbu Ta Cho Yongne Nyamche Toba Ta. Shingze Sam Moche Dibzu Ta Chongsib Ki Yugo ཡར་ཅུ ཡེ་པ་ དར་ ཕེ་གེ་ ཆུང་ མ་སེ མང་ཚོལ་ལ་ པོ་པ་ དེན་བུ་ཐ་ དེ་དུ་ ལེ་ཅུན ཆུང་ ཡེ་
0: པ་དུ་ ཁལོབ ཅུང་ ཁི་ ནེ་ ཡུན་ཉིང་ པར་ ཅུ་ཏི་ ལ་སོ་ ཆུང་ ཡེ་ ནག་པང་ལ་ རེ་ཀབ ལོ་ ཅེ་ཅུ ཁེ་ནི་ ལེ་ལེ་པེ་ ཁེ་མོ་ ཚེ་བ་ ཆུ་ཅན་ལ་ ཉོང་ཚོར་ སམ་མ་ ཆུང་ གི་ ཡེ་པ་ཤི་ ཅལོ་ ཅེ་དོང་ ཁོབ ཅེ་ངབ ཅུང་ ནི་ ལོ་རོ་ པོ་ ཅུང་ ཡེན་ལ་ ལེ་ཐུན ཨུལེན་ ཁི་ ཆུ་དུ་ ཆུང་ དེ་ པ་དུ་ ཆུང་ ཚོ་རོ་ པོ་སེ་ གུ་ ཁི་ ལོབ ཅུང་ ཐང་པ་ དེ་ པ་དུ་ ལོབ ཅུང་ ངོས་ སོ་ ཚོ་པ་ ཤི་ ལོ་ན་ ཆ་བེ་ ཚེ་བ་ ཆུ་ཅན་ ཡང་ ལོབ་ལོ་ ལེན་ པེ་ ཅི་བ་ ཅུབ་དུན་ ཐང་ ཉམ་ ཐོ་ ལོབ་ཏ་ སབ་ཏ་ ལོམ་ཁ་ ཐང་པོ་རོ་ ཁྱུར་ཡེབ་ཤི་
1: ཚོང་ཅ་ ཅུན་ཁི་ ཕོ་ཉིང་པ་ར་ ལོབ་ཆར་ གུ་གུ་ནི་ མེ་སེ་ གུ་མེ་ སམ་མེ་ཕེབ་ཤི་རེ་ གཏ་ཏེ་ར་ ལོབ་ཆར་ གུ་པ་ར་ ངུ་ ཐང་ ཇུ་རི་ ཇུ་གོ་པ་ ཐང་ ཆ་གིན་ ཧ་ཇང་ ཐོ་བེ་ གུ་ཏ་ ཐང་ ཆུ་པོ་ ཁིམ་ཅང་ ཁི་ ཅི་བ་མ་དོ་ ལོབ་ཆར་ གུ་བེ་ ཁུ་གུ་མེ་ ཇོ་པ་ ཐང་ ཤིང་བ་ གུ་མེ་ ཅི་བ་ནམ་ ཆུང་དུ་ནེ་ ལེ་ག་ར་ གུ་གུ་ལེ་ མ་དེ་ ཤི་ཤི་བ་ ཐང་ ཡང་ངེ་ ཐུ་ལ་ སམ་ལ་ དོང་ཤི་ ཚོང་ཅ ཅུན་ཁི་ ཐ་ཇ་ མེ་ ཚང་མ་ ཅ་ཉམ་ཡི་ 추구수니다라 비고쿠르네 로차르 꾀바 통급 하장 기부임바 초기도지 미나 치마코르신 셰브제
0: 땡에 바두칼롭총 메바라 교종 롭세 차샤 야르소 제바다르 피게 진유시 다제보 종키 롭차라 꾀급

0: ཡེ་དི་ ཁ་བ་ཤུ་ལི་ ཉེ་ཉེ་བ་དུ་ ཁེ་རང་ཆེ་ཐུ་གཅིག་ཡི་
1: ཁོང་ཐུ་སེམ་བ་ཐེ་མི་ ཕུ་བུ་ཏེ་ཤི་གི་དང་བེ་གེ་ལུ་ཏེ་ཅིན་ཐང་ གུ་གུ་དེན་ཁེ་ལེ་བང་ཤི་བེ་ མི་ན་ནམ་གེ་ཕིན་ཟོ་གེ་ནམ་དར་ཐུམ་བ་ཤིན་ པེན་ཅུན་ཆི་བེ་དང་བེ་ནང་སེ་ཡུམ་ ཉང་ཟ་སེ་ཅུན་ཁེ་ནམ་དར་ཐུམ་བ་ཐང་ཐོ་ལན་དུ་རུ་ཡང་ཆུ་ཁེ་ལི་ཝ་ཁེ་ནམ་དར་ཐུམ་བ་སེན་རོ་ན་

ཁོང་ཐོ་སེམ་པ་ཐི་ནི་དེན་ཅིན་པན་དེན་ཁེ་དང་ཡེ་པེ་མེ་ཡོན་པ་ནང་ཁེ་མུ་དེ་གེ་བེ་ནམ་དར་ཐུམ་པ་ཞིམ་དེན་ཅིན་མེ་ལམ་ཁེ་དང་ཡེ་གེ་ལུ་ཏ་ཅིན་ཁེ་ཐུམ་པ་སེན་རོ་ནང་

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁ

0: མིདང ཤུ པེ ནག ཅུ གོར ཤེ གི ཁེ ལེན པང དོན ཆེ གོ ནག ཅུ ཆོང གེ དོ ཉེ ཤིང ཤབ ཆོ བ ཆིག དོང གྱ ཐ ཅུ མེ ང ཡི ཟབ ཇོ ཏེ ནེ ལག དང ཅེ དེ གོར ཤེ ཆབ ཤེ མིདང ཆ ཉམ ཐུ ཤབ ཅུ ཆབ ཕུ ཆུ མེ ཉམ ཐུ གོར ཤེ ཆབ ནམ པ ནེ ཧ ཅང ཡི ཝང ཆོབ ཤེ ཤེ ཆུ ཅེ གི མེ གོར ཤེ གི ཛེར སུན ཤབ ཅུ དང དབ ལ ལེ མོ ཆེ བ ཐ སུ གུན གི ལུ ག ཐ ཉམ ཅེ ཆེ བེ མུ མི རིན ནེ ཤུ ཤ ལ ན ཞན ཅེན ཐ ཚན ཅེ ཅེན ཁེ ཐུ མོ མ ཡིན བེ ཚུན ཅུ ཤིང ངོ ཡེ karama tyen la zam jin lu xie tan xia zhu che ji zam lin xin du ke lin qin bei mi dong ki neng ju guo xie ki zam lin xin du dui bei kia zha qie du ta lu jin de xi ba de neng ju guo xie rang yong jiong jin bei wen men jin ne xu xia ki bei chuan nam chang ka dun bei na dan bu zhe da wan yi ki jie su mi dong ki xi gun ki zam lin ki xin du dui yu neng ju guo xie ni rang yong jiong jin bei wen men jin ne xu xia yin bei wen ne ni wei lu xie jin neng ju chong ge ki pu chung ki su gun jin ne ngao dun ding se qie di neng ju guo xie sa de ren xin ki gun de ta sa de ren xin ki pei ge le gui
1: 当年三年提给清文山推北人类的明强系的教育行列女刚平种演了女刚给女兵拉长国的同志女也懂得给平种的念头不再托为平界的不绝中国行列女刚平种演了女刚三年提给平种龙天津这里共平界龙天气三九的滚对滚种西北的前续咱们大家这个音那天的总体给国的盟给不拉他西北的前国南给你你们这里拉他不算这么的拉去

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
Tony, top the nobby, top of Kaji, and get to Nilam don't do simbashi. Let's hang Kumenang, Quebe, Chugi, Norbu Sangbe, Nam Targinang, Tundon Jogde, Dodgen D, Dumguki, Churim was her gen, Yashung Wimbabang Lib Zibe, Tambu Dube, Chugi Zingbu Kani, Nobu Tun Shabu Yude, Tese Pomo Yin Chol Hamas Suni.

0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས sindro number hinge da tatro number hinge da ta ni ma omla ne sire ta chuan yang la ya ni pu je la ni da tu sim do da tam je lo la cha wa lam zhu yong be min ding shu bi ni ne ge la ji ni xie ji ta ta thomo tin ji gan xie de ji ta ngo men zhu lo gen da
1: ko na se lo lo ni ran ye thomo ji shu ro na la
0: ne ji ni se ta ni se ta ta

0: ཁྱི དང ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ ར སླ 今天的时间呢，就用时间呢，先多钱呢？那啊，今天呢，我们个来钱做点准备，年不年来钱的就这两年少。我们那首先找两件呢，先把钱安全，谈谈新春应该的不真正给，记得说句子，来钱那里呀，胡大伯大概收那么些，来钱给收菜钱都那两件呢，俺给处处了说吧，谈谈新年呢，人数谈谈新年呢，啊，对不对？啊，提供准备，日数了说吧，明年新年呢，我们那最来钱了呀，给表难办一年嘞，多钱呢，收银。
1: 老多钱呢？收点交过了，
0: 收点交过。